Aku tidak merasakan tetesan air mata lagi. Ada perasaan shock mendengar itu, Aisyah radhiyallahu anha. Ketika sebelumnya menangis, terus menangis, mendengar Nabi berkata demikian, terhenti tangisnya. Fakultu li abi, ajib anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Aku berkata kepada ayahku Abu Bakar, wahai ayah, tolong jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala wallahi ma adri ma aqulu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, demi Allah, saya tidak tahu saya harus jawab apa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu li ummi, ajibi anni Rasulullah